0: Loangan nenek-nenek.
1: Bisa enak cuman rai Palawangan.
0: Apa lah pari?
1: Aparin dalam kuka sasan.
0: Apa aja, Pak? Ngesi marahin, Jok.
1: Nyetong, tugas tidak bunuh ke lampun.
0: Ini mah, nyet.

0: kada tumba ide idin dong para mata buarepan
1: ini panrak
2: boleh nali nona kena panrak apalagi untuk baju kebo nasalara

0: Yang. Jaya ngi pengeluaran daripada sawal.
1: Pemasukan na?
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa lah nak antre? Cik lah tu aja, lah bawang. Apa pa? Mana cik lah salah jangan birin na? Cik.
0: Kamu marah ini ceritaan.
1: Apa cik lah birin na jangan.